0: 主，还体验了当地独特的徽州非遗文化。在非遗传承人和志愿者指导下，他们在宣纸上踏出一幅幅书法作品，亲手画出一盏盏鱼灯，充满中华美学底蕴的文化体验令他们赞不绝口。
1: Wir haben 1200 Jahre in etwa Geschichte hier vor Ort und sehen die Bauten, die wunderschöne Architektur, dieses alte China in Verbindung mit der alten Technik und das ist sehr schön. Und wenn man dann druckt,dann fühlt man sich zurückversetzt in diese alte Geschichte, in diese alte Technik und man fühlt sich wie 500 Jahre früher.
0: 在安徽，针对入境游旅客的服务全面升级，安徽省全省重点旅游景区、酒店、商圈全面推开外币兑换和移动支付绑定服务，提升支付便利度，推进离境退税、即买即退政策落地。全省离境退税商店达到76家，同比增长 76.74%。离境退税商店销售额同比增长597%。黄山市还将茶叶等标志产品商店纳入备案商店范围，让境外游客在景区内即可实现购物、开票、退税一站式办结。
2: Ini perjalanan saya ke kota Tunsi dan tempat-tempat wisata lain itu sangat menyenangkan karena menyediakan pembayaran asing dan itu membuat perjalanan kami lebih menyenangkan dan pembayaran lebih mudah。
0: 一至八月，黄山市接待入境过夜游客36.2万人次，同比增长16%。今年以来，得益于长三角区域内差异化互补格局，安徽主动承接上海等核心口岸的客源，入境游市场强劲增长。从过境地到目的地，以可参与、可沉浸、可停留的深度体验，让更多外籍游客留下来。